0: Ти вечерні.
1: Арвенька половинка, вечір футболу п'яль. Місяць, що ти готує, що ти

0: Ти вечірні.
1: Арвенька половинка, сьогодні ви футболу п'яль. Місяць, де ти готовий, що ти приймає.